0: سیدنی ها تروتی گانا سیدنی همار اونی هدویال گلیمان واقع یرک شبتی پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه اینن کسان مگ استی جانه چرک شبتی سیلونگن تیرنر تارتیال پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه دسن دسن این استی جان هنگ شبتی ماسام آمبوتی غنک یوتن دسن یوت استی جان ورپات یغنگ گپاره پخوی یه بدون نانگ اوتن دستن یوت استی جان یه بدون نانگ تته وانترواین یغنگ گگنگالوی یرگو میلی متر انترو یه هوانگانوچون هیسون دوگوسه شارنگلوف سیلونگن تیرنر هراچیگا گیراگی انتانابس بایزار آرهوت یغانک نروغچون بدکه سی هچورت شپات چرماسی جان اینن دستنوت استی جان یه بدون نانک تته وانسرف این یغانک کاغنگالوی مک میلی متر انسرف یه و ارمن هوانگانچون هیسون دوگوسن ایس کاراچیگا گیراگی ماسان بامبوت یغانک اینن دستن این استی جان شارنگلوف هچ آراچیگا یرگوشابتی انتانا بس پایزار آره بود یغنک اینن گسان مگ استی جانه سیلونگن تیرنر شارنگنگ میر هایدا کیرا اینچ بس همین یرگوشابتی ایس یرگوشابتی ایوز لسیلوف وانا تاینی ایس سوروا ورچین هایگگان لوریرا هجلی اونگن تروچیون گمختم تر پولورین
1: Kesaniot Hulise Aisor Lisboni Herosagan Korzogutian Karasunierek Amyagne Kesaniot Hulis Hazar in Harir Utsunierekin Haigagan Herapohagan Panagi Hink Ansnazoner Keravetin Portugali Mairakak Lisboni Terkagan Tespanaduna Yev Irens Het Baitetutin Zain Yerb Chegadarbetan Irens Bahanchnera Anunk Andretin Anmahutuna Imatial Mahavan Jampov Irenz Mahov, Anonk Gyankdevin, Askin Ukaraparin. Lisboni Herosagan Korzogutian Besagatrum Yerav, Hazar in Harir Yotanasun Hingeniet, Shechtaya Zerzevad, Hai Tadi Baikari Ujagan Pulin. Hink Nadak Herosnerun Ansnazoutian, Karaparabashtutian, Yevhairin.